0: 93.3 da ɗigo ɗaya a zangon FM.
1: Labarai da dumi-dumin su, labaran wasanni daga sassa daban-daban na duniya, tare da tattaunawa kan muhimman batutuwa tun daga mataki na ƙananan hukumomi, jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Kasance da mita 90.

0: Ma sauraran mu
1: ke wai kai ke da guri
2: dutu goma su san su gano bayanka sai dai su jira
0: shirin na kin alƙawari na zuwar muku ne a daidai wannan lokaci shirin da ke bibiyar yadda gwamnatin Abba gida-gida ke kokarin sauke dukkanin alƙawuran da ta daukar wa al'ummar jihar Kano tun lokacin yakin neman zabe da kuma wasu alƙawuran da gwamna Abba ya daukar wa al'ummar jihar Kano kuma sannan a hankali kwalliya ke biyan kuɗin sabulu kafin shirin ya dora ku dakace mu.

kowa ya lura da benci dan kare in ja koko faɗi kowa na jashi ya faɗi ko ya mace ba komai sarki yake kaunata ban san ina san shata ban san ya faɗi ya kani idan ya faɗi ya kani abin ya nema ni kona dan ban da mai ma ni waka yace da mu kafin shirya ne wa ban na ce mun jama'a ba.

0: kabar kamu da adawa daga hotel rabu lokaci da ga kwalle na ga sabai da sabai bale ya saka ta ga wanda saka kwance malik dia ban kada shi amma ya fadi alƙalin wasa ya ce ajira ajira
1: ina neman bugun da kai sai mai tsare
0: bugun da kai sai mai tsara ga yake nema
1: kai anya kwa
0: anya tsinsa
1: ai kage bi ba eske a amma a kafa ne ko me
0: a danya tsinsa ne suka da kiciyawa
1: eske wannan tunanin ba wasu kawai
0: bai bada komai ba ko
1: ai babu komai ne
0: to ba komai kenan
1: babu komai
0: haka kuwa in shawara da shi
1: ai haka da gani naga babu komai
0: to haka je aka dawo ne kasina da biyu West Ham tana nema Ibrahim London Bojigiro da kuma Abubakar Tigaro muke kawo maka wasa Tiyo ya aika ta ga hall hall kuma ya aika ta ciki Walter Media kasa tare ta ga ta disasi Fernandez ya dawo ita Mabura Panos ya saka Sinan Suset ya aika ta canga Somebel Somebel ya rike Sinan wa yake nema ne ta ga Fernandez Fernandez ya rike ya kwafi ya juya yayi wa tangariya mare karshe aika ta ga disasi Wan-Bissaka Bowen Wan-Bissaka a baya ga Mabro Panos ci da zuci ne yake sa wasu din ba sa samu abin da suke bukata sai su tafi neman ci kuma gaba daya su bar bayan babu kowa ita ake kira da rariya karma babba ya coga ta Hall ana tsake ya daga ya wuce yayi walan keluwa ya kuma walan keluwa ya tafi amma ina an saka Walter Med
1: a gon bisaka sun samu
0: sun samu kan amma ina bas amfana ba bas amfanar ba su bas amfana ba bas amfana da kunya ba tonali Walter Med sala gwamnati ya canja mata alƙibla bayan sun karba ga wane ne ne Trippier eh amaya tana nan da hatsarinta da hatsarinta Tonali Hall Ramsey Gomez Teo Trippier ya amsa ya daga ya kufi ya aika Walter Med ya yi saki Fernandez ya sun karbe Newcastle din da ta wasa Malik Diop Somebel Fernandez Fernandez Fernandez Fernandez Fernandez ya saka ta ga Diop Diop ba alƙibla da alƙibla bugun kusurwa
1: ala daya
0: kamar yaya ai da ba alƙibla
1: eh
0: kuma sai ta dawo da alƙibla
1: ko ta
0: a ba alƙibla
1: kuma sai ta dan
0: sai alƙibla ta tabbata
1: a saman sai ta gyaru amma bugun falle daya ne fa
0: haka a daman bugun falle daya ne saboda ya jona masa ai Botman ne ya jona mar ya jona Wilson ya yi kokari anan ya fitar da tunani mai kyau Tonali ne ya kwanta masu duba lafiya kuma sun zo shi magatece ne yana magana cewa kada a ja musu lokaci eh kada a basa musu lokacin da suke ganin za su iya farkewa ba sa so sat ma ya zo ka bata musu lokaci

0: kuma kamar tonalin ko ba zai iya bane ne amma dai an taso wani ko wa za a saka da Habib Benz nan kuma shi ma yayi wajen da ake magana
1: Willock aka taso fa
0: Willock ne
1: Willock ne ya canza tonali
0: ya fita
1: tonali ya fita
0: tani ya fita